Jada på Soft med Nudes på en rigtig dejlig efterårsferiedag med nogen eller en del sol. Og op til 15 grader. Det er da dejligt.